0: ora și 20 minuți. Inela vetela din zărata cu ahimana în roște în botel. Lice ca roște în botel la moceane cu ocă gază. Yamba ni kona mahungu yoyo rushino botela ni lizi
1: ni tsikare la hisalisani ni chikata ka siku dodela lisani ku khataka siku ku pressure simoya na sapeo vamba la majesu vanana kambe hina chane mbimu ya kona yo yakubela kudoto kudoto Suroshtinu botela kayambi mohina ramba abilu nyakundela kasikwata hininga mahungu hina vilongisi tunene kaona mwingisiti.